samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.